topo ayo kuna karasindorova simwe so lucky star pill charts 155 grams spakote simwe so sopa zo top class 400 grams tani 2 kg simwe zoro soro nice rice na inye kumwe po $59.99 makura anta kono huirire momarumba sano kapsikuranda kwerike randano stambo sokara mfundi ikando eno randa himo hena na ikpampito sokufunda ruha ronondema dono baramante norombari izuwa liukutameka kulihamesira momarumba sano kuna kara izuwa liukuhova liukwedi kwa siwogedi ili malimu yovigavari nonorombari na ntazimwe mfundi kukuhova nga kwa narondema doksika kumurongo mfundi kwa uvari nondema doksika kontazimwe ano mfundi kwa utatu nga kwa narondema ne uomankure nkuru na uwa kara nompito so kufunda mfeto anowe wali katakata lihamesira.